0: còn ai với à?
1: Trời ơi, sạp tới chung vậy.
2: Anh xong xây anh tránh bao kia à.
1: Mưa, cái lại anh ấy nữa.
3: Anh kia ta kia bao dương mến à.
2: Biết ạ.